Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza. Sí.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Thank you.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Phineas and Ferb are making a title sequence.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

Hola, ¿qué tal estades? Os he venres 26 de suño. Son as 10 da mañán. Estamos por aquí por la 106.1 da FM o uno streaming sin dominio.net / piratona / Y estamos en directo dende a cafetería do Centro Cultural de Valladares. Se vindes por aquí, hai unha ventaniña ao final do, da cafeta. Estamos nos, bueno, estou eu, pose, eu soliña. E que máis? Cando rematemos o directo ás 11:30, recordade que esta tempada os directos duran 90 minutos, o sea que de 11:30 a 12, música, pero non experta Valladares. Bueno, pues o colgamos no iVoox para que os coitedes cando vos apetezca, ou se queredes compartilo para que alguén escoite algo en concreto, porque podes facer scroll, o sea, clicar donde vos dé a gana. E nada, un saludinho tamén aos que estades pola repetición. 8 da tarde, pues hasta as 9:30 máis ou menos. Ala. Traemos hoxe, pois programa de viernes, cultureta total. Pois últimamente participa moita xente na radio. Que quere dicir isto? Pois que me encontro eventos e salgo a gravar co móvil, que é unha maravilla esta tecnoloxía a veces. Este mini ordenador que levamos todos na man permite que os ides a escoitar pois a ceremonia que tivo lugar onte a tarde. Buena tarde. Eu xa me encontrei en movimiento pola mañá, pero vou salir aquí da radio o mediodía, había un mogollón de xente, parecía que había unha boda, pero non era unha boda, sino que era a ceremonia de apertura dos Xogos Olímpicos tampouco. Parecía unha boda. Como se chama? Unha graduación. Había unha graduación. De que? Pois os rapaces de cuarto da ESO, do IES Valladares, no, do CEIP Sobreira, non? Penso que sí, que aí me perdí un pouco. Terminan a secundaria e pasan para o bachillerato. Entón, este cambio de ciclo, pois fan así unha gala con diplomas, se abrazan os profes, pues reconocen que esos son un pouco máis adultos, estas cosas, e se ponen guapos tamén. Bueno, pois ayer, entre tanta belleza, pois falei con papás, con mamás, con algún profe, sobre todo cos rapaces, que tal lles foi o curso e que pensan facer, se escollen ciencias, letras. O que pasa con 16, non? Que aída que teñen estes? Pois ides escoitar xente de Valladares e máis de cerca de Valladares, porque o cole de aída Sobreira vai moita máis xente, non? Non só de Valladares. Bien, next. Tamén ides escoitar que pues algo de axenda cultural, porque este día de hoxe se celebra a Noite Branca dos Museos. Isto que quere decir? Quere decir que os museos da cidade van a abrir fora do seu horario habitual, o sea, cando deberían de cerrar ás 8, máis ou menos, continúan abertos hasta medianoite, un poquinho máis alá de medianoite. E teñen un montón de propostas cales. Pois dende concertos, visitas guiadas a exposicións, guiadas dun xeito, bueno, especial ou por alguén es proceso, que ven a propósito para. E ademais, bueno, pois son de balde a entrar, non hai que pagar. Entón, bueno, pois é unha cousa moi chula. Normalmente esta noite de hoxe, e aparte, mira, como acompaña así o tempo, ano pasado facía un calor terrible, non? Entón facía moito calor dentro das instalacións dos museos con tanta xente, pero o tempo de hoxe é un pouco tropical, creo que vai axudar tamén a que a xente se achegue. Nada, logo entón que faremos? Pois daremos unha voltiña polas propostas e escoitaremos tamén, bueno, se a xente vai aos museos ou non habitualmente. E que máis? Que máis? Que máis? Que máis? Que máis? Ah, sí, a senda cultural, pois daremos unha volta por todas as propostas que hai para este fin de semana, empezando pola casa, que hai domingo, hai aquí actividade no auditorio, mañán e tarde, sábado, mañán sábado no Torreiro, pa un entroido de verán, xa vos lo conto despois. Moito ben, pois damos unha voltiña tamén pola prensa, como todos os santísimos días.

costoume encontrar novas, Hai uns días que están máis animada a prensa que outros. Entón, paramos en Vigo. Carmen García Mateo sae a primeira rectora da historia da Universidade de Vigo. A catedrática de Teoría do Sinal e Comunicacións tomou onte xoves posesión dun cargo que vai exercer durante os vindeiros 6 anos. Parece que ningunha autoridade a nivel local quiso perder o acto de toma de posesión porque estaban todos. era un petit comité de quen, dos alcaldes de Vigo de Pontevedra, dos rectores das outras dúas universidades de Galicia, de Compostela e de Coruña, o presidente da Xunta, o conselleiro de Educación, as autoridades da Diputación, a delegada da Xunta en Vigo, o da Autoridade Portuaria de Vigo, o da Consello da Cultura Galega, toditos estaban aí, hasta un comisariado da Policía Nacional de Vigo. Fin, bueno, é a que recordou, que o interesante deste tamén é o discurso, ¿no?, a lista de intencións. Pois ela recordou os seus inicios como estudante de enxeñería na Universidade Politécnica de Madrid, que eran poucas mulleres en relación aos 700 homes que había estudiando enxeñería en aquel momento. E que conta ela que a universidade non pode ser unha espectadora pasiva ante os conflitos que hai no mundo, e que dende aí hai que loitar pola paz nas aulas e nos laboratorios. Uf, nos laboratorios. En fin, e nada, que teñen que ser capaces de sustituir a confrontación polo diálogo e o coñecemento. O sea, unha persona de paz parece que entra na universidade. E a outra nova que anda pola prensa en relación a Vigo é unha nova curiosa e non tanto, ¿no? Falamos das rotondas. Como se circula por elas? Bueno, pois onte un tráiler quedou atascado na plaza de Moledo, que está aí na zona de, bueno, Moledo, salindo do polígono industrial de Miraflores. E está pendiente esta rotonda de ampliación e ten moitos problemas de tráfico. E agora contamos como quedou atascado o camión. Pois con a axuda de outros automobilistas e veciños que lle foron dando indicacións, o camioneiro saliu e tomou outro camiño para abandonar Moledo e logo incorporarse á saída de Vigo pola autovía. O atasco durou 20 minutos e el que intentaba facer? Pois salía do polígono Miraflores e iba a baixar por baixada ao río, pero non pudo por falta de espacio e decidiu coller outra ruta e quedoulle en tixeira o camión ou intentar doblar, así que 20 minutos recibindo indicacións para poder salir. Normalmente os camións e autobuses cruzanse a gran de velocidade pola plaza que dá a 4 carreteras. E isto é un risco do que se levan falado ali moitos veciños, porque tamén ademais moitos pasan por enriba da rotonda que solamente está pintada de blanco no firme, sen adoquines que a delimiten, nin fontes que adornen, o pau da señal, e aí, bueno, maniobren como puedan. E entonces sen estes adoquines que marquen un pouco máis o ancho, ¿no? Os pivotes verdes que marcan o círculo central de 4 metros de diámetro están desplazados do seu sitio como uns dardos intentando facer diana, ¿no? Din aquí na nova. Eu me estou acordando agora do difícil que é deseñar rotondas para cando teñen que pasar grandes camións, trailers ou o autobús oruga, por exemplo. Se vindes ao Hospital Álvaro Cunqueiro, a rotonda que está por arriba na Estrada da Venda, esa pequeniña que dá urgencias, foi deseñada 3 veces, o sea, feita 3 veces, porque pues non daban virado ben os coches, os autobuses. Como encontraron a ubicación ideal, entre comillas, porque non está ideal de todo, chamando a Vitrasa e que metera un oruga por ali. Se o oruga daba virado, entón a rotonda, bueno, podía funcionar. Pois hasta esta glorieta da que estamos a falar agora mesmo, que é a de Moledo, remodelouse e asfaltouse o ano pasado e está pendiente de ampliación en 300 metros cuadrados para facilitar esta baixada pola que non pudo acceder o camión.
E agora vamos a ver que hai por Galicia. Pois do que hai por Galicia, por exemplo, chamoume a atención que un grupo de bombeiros voluntarios de Galicia busca apoio en Vigo para viaxar a Venezuela a rescatar persoas, porque as primeiras 72 horas despois do terremoto son cruciales para topar xente con vida. Detrás de esta ONS está un bombeiro ferrolano que se chama Manuel Tato, que hai un par de anos montou unha ONG para axudar en catástrofes a nivel internacional, e parece que a idea gustou moito aos profesionais de toda a comunidade galega que se uniron a él. Son unha dúcia de profesionais e máis dous cans que están acostumbrados a realizar operacións en riadas e en inundacións. E que fan? Bueno, pois eles poñen os medios e a experiencia ao servicio do país, pero o que necesitan son cartos para voar hasta ali. E isto é o que lle piden un pouco a cidadanía, se pode facer aportacións. O goberno venezolano xa solicitou axuda internacional, o que pasa que os canales das institucións suelen ser lentos, neste caso o da Unión Europea, e como eles xa teñen experiencia en catástrofes como por exemplo as de Turquía ou Libia, pois buscan un pouco adiantarse de xeito independiente. Que en este momento Venezuela o que necesitan son equipos de rescate lixeiro, entre 10 e 15 especialistas que viaxan con propia logística e alimentos sen supoñer unha carga para o país receptor. Bueno, pois nada, se queredes axudar, busca de ONG Bomberos Manuel Tato, esa vos salta o link. E a outra nova que anda pola prensa, pois parece que se bebe menos vino. Bébese menos viño. O sector do viño está entrando nun cambio de ciclo que exixe un cambio de estrategia. Apostar polo territorio, buscar novos mercados emerxentes e traballar mellor o canal Horeca. Estas son as tres propostas dos expertos que están a participar nun curso de verán de Terra de Asorei para combatir a caída no consumo. A xente nova non bebe alcohol. Non sei que bebe, pero non bebe alcohol. Os que están a organizar os festivales, pues, se siguen sin beber cerveza, por exemplo, pues, igual perden os patrocinadores, ¿no? Estrella Galicia, que é un pouco como Estrella Dame en Cataluña. Isto xa é cousa miña, ¿eh? non vai na nova. Que lle chaman, que dicen, ¿no?, que o Departamento de Cultura de Cataluña. Bueno, pues aquí Estrella Galicia casi un pouco así, ¿no? Y entón, no caso do viño, contan tamén na nova que o albariño, pois, o hai en todo o mundo, e según este plan estratégico que teñen na denominación de orixe, creen que no 2030 en todo o mundo haberá 30.000 hectáreas desta variedade plantada no mundo, e que solamente 5.000 van a ser das Rías Baixas. Entón, bueno, o que teñen que conseguir agora mesmo é meternos na cabeza que o Rías Baixas, Albariño, Rías Baixas, sea como o Chardonnay da Borgoña, ¿no? Aunque logo haya Chardonnay por todo o mundo tamén. Moi ben. E tamén dan algo así que me chamou moita atención na nova, como cambiou o precio da uva, ¿no? Que se pasou de pagala a 3,5 € o quilo a agora mesmo, e xa olemos moito o ano pasado pola prensa na época da vendimia, de debatirse necesario limitar os rendimientos do viñedo, porque parece que hai uva. Bueno, ano pasado hubo uva por demás, o sea, nas viñas incluso que non se traballaban, ¿no? Pois non están na Ribeira Sacra tamén facendo, pedir unha xunta, facer alcohol, destilado de alcohol, ¿no?, cos excedentes de viño que non se venden, que están ali nas bodegas. Bueno, xa lle daremos máis volta a este asunto. E nos deportes, bueno, pues nos deportes falamos de fútbol. Nunca collo fútbol, porque creo que xa hai como sobreinformación e hai que darlle espacio aos deportes minoritarios. Pero neste caso, a noticia é moi bonita. O Gran Peña vai a celebrar os seus 100 anos cun partido de veteranos. Que o Gran Peña é un dos clubes de referencia do fútbol vigués. Entón, hoxe máis mañán, ten aquí doble xornada festiva.
A ver, creouse no 1926. E hoxe, a 7 da tarde, no campo da Madroa, van a disputar un encontro amistoso entre os veteranos do Celta e os veteranos do Gran Peña. Ai, que chulada. Nada, para recordar batallitas. Para recordar batallitas. Para que? Mañán, ás 9:30 da noite, o que fan é a... O Pisco Labis, a cena, van de cena ao Hotel Coia. Si quedades ali pola entrada ou pola salida, os encontraredes. Estes a onde van? Bueno, pues estes foron xogadores que o pasaron moi ben. E que? Que boa tertulia ali, eh? Estes daban aquí para un especial do Esperta Valladares. E despois, contan a Nova que o clube pasou por momentos moi complicados, que puseron en risco a súa desaparición, pero bueno, que sempre saliu adiante, e en algunha ocasión, en dúas, foi filial do Celta. Mira, o ano que ven vai ser futbolero total, ¿no? Non está o Celta e o Depor en primeira, e en segunda o Fortuna. E a outra nova de deportes, pois Traiñas, Tirán e Meira contra Cabo da Cruz. Os tres barcos da ría de Vigo, dous de Moaña e Cesantes, van a ir mañán sábado a Narón, a Liga Galega A de Traiñas. Como rival a batir está a tripulación de Boiro. Pues nada, abre esa tempada 2026 coa oitava bandeira cidade de Narón. Esa contaremos máis, a ver como van estes. Muy ben. Pues hasta, quédame algo máis. No, a senda non vamos a dar. Bueno, pero podemos facer un avance, eso sí. Que hai por aquí por Valladares? Ben, pois por Valladares tendes os que vos apetezca disfrazarvos de carnaval. Carnaval de verán, mañana no baile bello. A que hora, espera, porque hai DJs. Isto é pola tarde, agora teño que abrirlo aquí. Hai DJs e música variada pola noite. Quería decirvos os DJs porque todos son residentes da zona. Se non están aquí, logo van para Vincios o Pachaín tamén, eu que sei. Bueno, mentres me abre, vos sigo contando. O domingo pola mañán, ás 12, hai audición de piano, pois os estudantes de piano van a tocar algunha peciña neste piano de cola que hai no auditorio. Pola tarde, pois o escenario vaise a encher con moi bons músicos que tocan o saxofón, porque é o concerto inaugural do Vigo Sax Forum, que é pois, como unha masterclass que reciben rapaces de profesionais moi bons que lles van a enseñar pois intríngulis do saxofón. Xa vos contaremos disto a semana que ven. O concerto do domingo, agora teño que abrir aquí tamén. Ai Cristo. A que hora, O Sax Forum do domingo. Isto me pasa por non ter a min aquí as ventanas abertas e ordenador os viernes, non vos pasa a vos, está de descanso, entón o que lle gusta é querer actualizarse, entón vai un poquinho máis lento. Chin, chin. Estou buscando, se non entrades vos, Vigo Sax, aquí o domingo o concerto do Sax Forum é ás 8 da tarde. Está aí un portugués, Jao Pedro Silva, acompañado por alguén que logo nos contará Tomás. E o carnaval de verano, me estou liando un pouco aquí. Empeza ás 12 da noite. Jesús, que tarde. É iso que esta semana vivimos un pouco contra o reloj, que ás 12 da noite era cando se encendían as fogueiras. Moi ben, DJ Cani, Brokit e DJ Bastos. Moi ben, premios para os mellores de disfraces individuais ou de grupos. Pois nada, estará xente da comparsa, penso, por aquí preparándolo todo. Vale, vamos a escoitar algo de música. Escoitamos algo de música, a quen poñeremos en esta mañá de venres? Bueno, pues mira, vamos a poñer, por ejemplo, un par delas. Os Monolios, Veranito en Galicia, que xa chegou, unha canción bellísima, pero sempre divertida, e Sota dos Cucos de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.

Muy ben, pois disco Utopías Emergentes. Vamos a falar de qué? Vamos a dar unha voltiña xa pola... Uy, non quere ir ao ordenador, vaya por Dios. Me tengo aquí respirando. É un déjà vu todos os viernes. Clinch. Vamos a dar unha voltiña pola senda e vamos a falar de plans deportivos. ¿Plans deportivos qué? Suaves. Más o menos para ir como espectadores. ¿Por qué? Porque si queredes este fin de semana dende o sesa ata o domingo podedes mirar os 500 kayaks de mar que van a participar na Copa de España Trofeo Concello de Vigo. É unha proba clasificatoria para europeo que se disputa dende hoxe ata o domingo. Hai 56 clubes, 14 autonomías españolas as que teñen mar. Bueno, tamén hai quen practica callar nos embalses, pero... E hoxe son os entrenamentos, déjame mirar. Hoxe son os entrenamentos, toda a xornada de hoxe. E a competición arranca mañá, ás 10:30 da mañá, con competicións mixtas infantís, ás 1:30 a regata raíña, que fan 15 kilómetros, os juvenís, os senios e os veteranos, tanto homes como en mulleres. E o domingo, ás 9:30, pois arranca a xornada con final 4 horas despois do correspondiente acto de clausura, que vai a estar por aí, bueno, xente do Deporte Vigués, o concelleiro de Deporte Vigués, e o presidente da Federación Galega de Piragüismo. Ás 9, a final. Ás 12, a proba máis destacada da xornada, que son 6 kilómetros para sub-23, seniors e veteranos, tanto masculino como femenino. E agora, que quería contar eu? Que hai varios, vai haber varios campeóns, xa están por aquí, pues xa deberían, se van a entrenar agora, pues xa están por aquí. Hai varios campeóns do mundo, un asturiano, Walter Bouzán, a estrella planetaria do kayak Navarro, Amaya Osaba, ou Javi López do Marlines de Lanzarote, por dicir así tres como figurísimas. Ostra, ven xente de Ceuta e de Melilla, Jesús. Quería contar que esta competición funciona como selectivo nacional para o Campeonato de Europa, o Ocean Racing 2026, que se vai a celebrar en Francia, na localidade de Brest, do 26 ao 30 de agosto. Bueno, pois nada, ides pa aí, pa debaixo do ponte, da ponte, e a mirar como lle dan a... as palas. Que barbaridade. Ai, que acabas con un dolor de brazo. Eu das dúas veces que fixen kayak, creo que morrín porque descubrí que teño un brazo izquierdo que non me funciona, son diestra. Non me funciona nada e acabo con un dolor de teño mala técnica. Non meto ben a pala dentro da auga. E se vas con dous, pois xa, bueno, non sei se axuda ou desaxuda ou non estar sincronizado. Bien, mira, pues para a semana que ven podemos falar algo de opcións de pasalo ben no kayak sin matarse moito. Que por cierto, si facedes algunha ruta de kayak de noite, abrigadevos porque fai un frío ao lado do mar ou encima da agua. Bien, e outra proposta deportiva chula é a que vai ter lugar o domingo en Oia, porque se vai a celebrar o primeiro campeonato galego de pump track aí en Mougás, na pista municipal do Cabezo. E van a vir algúns dos mellores especialistas desta disciplina, que o pump track é unha modalidade de ciclismo que se desenvolve como BMX, eu penso, que se desenvolve en circuitos con curvas peraltadas, lombas, obstáculos. Sabe desa baixada cando baixan estes rapaces no marisquiño polo Castro para baixo? Algo así debe de ser, desde la más absoluta ignorancia. Entón, os ciclistas teñen que completar o percorrido coa maior velocidade posible, aproveitando a inercia da bici, dos corpos e dos peraltes das curvas. Moi ben, horas. A competición é a tarde do domingo e pola mañán adestran. Bueno, pola mañán, o mediodía. Adestramentos oficiais entre as 3 e as 4:30 da tarde e a manga clasificatoria ás 5, a gran final ás 6:30 da tarde. Bueno, pois xa podedes ir por aí ata Mougás, vos bañades na poza de Mougás. Estarán cheas, digo eu, non? De xente.
Máis, hai máis plans deportivos, pero non, vamos a facer outro deporte agora. E outro, son os plans divertidos para esta fin de semana. Se sodes de pasear polo monte, o Concello de Gondomar, bueno, pues está facendo estas rutas polos curros, que hai no Concello, que hai un montón, e este domingo toca o turno a visita o curro que hai en Donas, o de San Cibrán, ás 11:30 da mañán. Tendes que inscribirvos, entón, bueno, pues, chamades o Concello de Nigrán e que vos pasen con turismo e que vos anoten ou que vos dean o mail para escribirvos. E logo, hai un roteiro que tamén ten moi boa pinta, xa que estamos aí inda coas letras galegas todo o ano, pero como o momento cumbre ahora, maio, xuño, logo se diluye un pouco a cousa, ¿no? Bueno, pois pues, homenaseada deste año Begoña Caamaño. E hai un roteiro cultural que se titula así, O Vigo de Begoña Caamaño, e está pensado para mañán sábado ás 10:30 da mañán. A quedada debe de ser na librería Cartabón, que é o punto de encuentro. Vai a estar guiado pola irmán, por Bea Caamaño, que cando viu aquí o clube de lectura do Centro Cultural de Valladares, contou unhas anécdotas da vida personal moi chulas. Entón, bueno, é un aderezo interesante, que un escribe tamén segundo vive, ¿no? Penso. O pode escribir de algo que non experimenta, ¿no? Ou que non imagina. E vai a estar, ademais da irmán de Begoña, tamén vai a estar o escritor e profesor Ramón Nicolás. Pues nada, un pouco descubrir a cidade, ¿no? Da escritora e as súas vivencias. Tendes que inscribirvos. Hai un teléfono e vos a dar o email culturabngvigo@gmail.com. Pues atendes roteiros pa mañán. E outra cousa chula tamén, en esta hai que pagar 40 euros, pero algunha vez falamos con eles e tamén eu non fixen nada dele, pero cada vez que Anabel e máis eu falamos con eles entra nos ganas de, e nos anotamos, por que non? Pues, ou xa está o cupo cuberto ou que sea. Hai un xogo, se vos gustan os xogos de rol, tendes unha cita mañán pola tarde, entre as 6 e as 9 da noite, no Vitruvia, Café Vitruvia, onde estaba o Aeroclub, aí entre Marqués de Valladares e a Plaza Compostela, en esa esquiniña. Pois vai a ver La Subasta. A historia é que facedes un xogo de rol, hai ali uns disfraces, vos atrezades do persoaxe que vos indiquen, e a recreación é pois que no verán de 1923 hai unha gala benéfica. Non todo é oro lo que reluce. Entón, bueno, pues aí a pasalo ben. 20 prazas, maiores de 18 anos, e organiza Realidade Alternativa. Tendes que entrar na web de Realidade Alternativa ou chamar o Vitruvia, que vos derivan outra vez a Realidade Alternativa. E entrades na página web e mirades a cantidad de xogos de rol que teñen e donde os celebran, porque os atrezan bastante ben. Teñen feito en Mondariz, en outras aldeas de en Vilar de Santos, penso, que fixeron tamén, e en Oia, non recordo se no monasterio, por ali. Bien. Vale, vamos a escoitar outra canción. Vamos a escoitar outra canción, non me dá moito tempo. Sí, escoitamos outra canción e logo vamos para os museos a conocer esta noite máxica. Vamos a escoitar a Eladio e los seres queridos, que teñen unha canción que se titula Al Himalaya. Aquí teñen unha colaboración con Pucho de Vetusta Morla.

0: Vale, os he día dos museos. ¿Se fostedes alguna vez a algún museo?
1: Sí.
2: Yo sí.
0: A ver, os que fostedes, ¿a qué museo fostedes?
1: Yo Marco.
0: O Marco, ¿y qué miraches ali? ¿Qué te gustó? Xa non te acordas.
1: Todo.
0: ¿No? A todo. ¿Fostes con quen?
1: Con miña clase de excursión.
0: Ah, moi ben. ¿Y tú fostes a un museo? ¿A qué museo?
1: Pues... ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue con miña clase.
0: Ah, ¿y qué fostedes mirar?
1: Pues cosas de... ¿cómo se
0: llama? ¿No vas a acordar? ¿Fue este año o año pasado?
1: Este año.
0: Bueno, vamos a preguntar, gracias, ¿eh? Nada. ¿Tú poches algún museo alguna vez?
1: Sí.
0: ¿Sí? A ver, ¿a qué museos poches?
3: Claro.
4: Al Liste, al Museo del Marco, al Museo del Mar, al Museo de Historia Natural.
0: Pero eso no está aquí, ¿no?
4: No.
0: Ah, ¿dónde está?
4: En Suecia, creo.
0: Habrá...
4: Sí, en Madrid también había.
0: Ah.
4: El Museo de las Ciencias, Museo de Artes, en Coruña los dos. Y ya está.
2: Todos esos museos que hay en el mundo.
0: No.
2: Sí, claro que sí.
0: ¿Y cuál te gustó más?
4: El de las ciencias.
0: Sí, ¿por qué?
4: Porque me gustan.
0: Sí. Bueno, voy a preguntar por aquí. A ver, ¿vos fuisteis alguna vez a algún museo?
5: Sí.
0: Sí, ¿a qué museo fuiste?
5: Sean, ¿a qué museo fuimos?
0: Si me estás jugando con
5: fuimos a un...
2: Fuimos a un museo de Omar. Fuimos a un museo en Asturias de dinosaurios.
0: ¿Y qué tal ese?
2: Bien.
0: Sí.
2: Bastante bien, sí, tenía esqueletos, tenía todo.
5: Yo de mar solo.
0: ¿Y gustó vos? Bueno, ahí hay un esqueleto muy grande también, o sí. Cachalote, ¿no? Porque hoy o día dos museos, son gratis y se pueden visitar y hay actividades, un montón de actividades.
5: ¿Son gratis los museos?
0: Y abren hasta medianoche.
5: Voy al Museo más caro del mundo.
0: Bueno, aquí en Vigo.
6: Son terribles, me acribillaron a preguntas. Bueno, pues a idea era falar cos rapaces e saber, bueno, un poquinho, os que están por aquí, polo campamento, si normalmente visitan museos e se os levan as familias ou os coles. Bueno, pues hoxe é a noite do Branca. E entón, os museos municipais abren ata medianoite, as visitas son de balde e fan cousas especiais. Bien, pois pasamos polo Liste a gravar unha cousiña que se escoitaredes e nada, contáronos das actividades que van a facer alí.
7: E agora, na Noite Branca, todos os museos de Vigo abrirán dende as 8 da tarde ata 1 de madrugada e tamén faremos visitas especiais guiadas. Entón, pois, bueno, con temática diferente, este ano vamos a falar sobre a gastronomía e logo outra visita guiada sobre a historia do museo e como, bueno, como chegou aquí a colección. É así unha visita un poquinho diferente. Gratis, todo.
0: Non sabemos as...
6: Sí, non sabemos a sorte que temos, verdad? Non sabemos a sorte que temos de que moitas cousas sean de balde e o día de hoxe estén tan ben guiadas. Bien, non dixo quen vai a ser o que a 8 da tarde vai a estar polo Liste contando cousas do mundo dos tocados e do calzado tradicional. Vai a ser Rafael González Goyanes, por si vos interesa. Aquí no Liste todas as actividades duran máis ou menos unha horiña e son, pois nada, de balde, sin reserva previa ni nada, menos unha que as 10:30, simplemente porque a sala é pequinísima, que é donde teñen as exposicións temporais. En este caso hai unha sobre as máscaras de medio planeta, moitas de Senegal, en África hai un mundo das máscaras para o ritual, bueno, para rituales e para, pues, non sei, para de todo. Está moi do cambio do ciclo das estacións, do inverno ao verán, ou iniciáticas ou de funerais. Bueno, pues aquí sí que hai capacidade. A 20 persoas se dura media hora. Que para esta exposición despois a podes visitar vos cando vos dé a gana, que aparte non tendes que pagar nada para visitala. Bueno, entrada do Museo Liste costa nada, cero, 2 euros creo que costa. Bien, vamos con outro museo que non queda moi moito máis lesos do Liste. Bueno, pois a proposta para os que queirades ir hasta o Pazo de Castrelos, na finca da Marquesa, arriba de todo, o museo que é unha casa, pois unha casa inglesa, de unha copia de, pois, as casas indianas, ¿no? Viñan de América, reproducían o que lles apetecía de ala, la high class. E aquí, pues, os burgueses, o mismo, pero con modo francés ou inglés. O sea, temos un pazo, que é unha casa inglesa. Entón, a proposta é viaxar no tempo 100 anos para atrás, a 1925. E van a facer unha festa no xardín. A idea é, non é obrigatorio, pero queda bonito se ides vestidos de da época. A ver, a que bisabuela lle ides roubar o que? As casas agora non teñen espacio ningún para guardar nada. Da igual, hai unha tenda vintage en María Verdiales, entrades un momentiño ali, colledes algo e facedes a visita. O único que non se vai a permitir é comer nos sardins, o sea que a la merendola fuera. E a que hora é a Green Party, a Garden Party? A recreación histórica que vai a durar 120 minutos con xogos, deportes, música e bailes elegantes de 1925 que van a bailar estes. Os felices años 20. Pois entre as 8 e as 10 da noite. 10 da noite, perdón. E logo hai moitas máis actividades aí. Por exemplo, visita aos xardíns tamén para que vos conten durante 3 cuartos de hora pues cousas sobre a botánica, historias do pazo, os conten aí de a Camelia Matusalén, non xa temos falado moito, pues contarán seguramente do jardín sensorial, que este rail, eu chamo rail, pero é unha especie de guía metálica que hai na parte de abaixo do xardín, onde está o estanque cos patos, por ali, para guiar as persoas que non teñen, que non miran ben, non? O que miran con dificultad ou son completamente invidentes, disfruten do xardín e teñen algúns puntos de parada donde tamén se explican as especies botánicas, algunhas en braille, e hai un caixonciño que non é para deixar basura, sino é para que deixedes algunha folla ou algún elemento dese árbol do que se está falando aí na placa, e así o poidan tocar os invidentes. O podedes facer vos, en plan gallinita ciega, tapades os ollos e facedes o recorrido. Mira, aquí dando ideas. E logo hai cine o aire libre. Ose, ás 10:30, Padre non hai máis que uno, que é unha comedia familiar. O sea, e o tempo se acompaña. Se non levades un chubasqueiriño, como os peregrinos, non lles importa caminar a que chova, pois... Ostras, estou mirando que aquí, entre as actividades desta festa anos 20, van a facer o bridge e o long tenis. Bueno, a Federación Galega de Tenis está polo medio. Van a bailar swing, en fin, xa vos den ideas. Cine o aire libre, ose aí. Aproveito para contar que mañán tamén hai cine o aire libre aí en Castrelos, a peli que se proxecta, tamén as de da noite, Rondallas. Se non a mirastedes, bueno, ide por aí. A mirala, sale moita xente conocida que tocan as Rondallas por aquí. Y vamos a cambiar de museo. Hasta Casa das Artes, vamos. Y ahí es un espacio que a mí me encanta. Es lo que está ahí en Policarpo Sanz. Está como, están los 4 bancos. Y luego están todos los lugares artísticos donde pasear y conocer. Un poco de pintura, un poco de escultura. Bien, Casa das Artes, ao lado García Barbón. Vai a ver un proxecto musical que é o concerto de Rosana Mouriño, que la vai a tocar a guitarra ás 10:30 da noite, guitarra flamenca. É aforo limitado, aquí hai que reservar. Pero despois podedes visitar as coleccións históricas de Luis Torras. Históricas. A colección de, histórico era él, 111 anos creo que viviu. E falar coa vigilante, que vos conta historias moi chulas de Luis, que sempre decía, la luz non mejorou nada aquí. Efectivamente, unha vez cambiaron a iluminación, e parecía que a sala estaba pintada de novo, e non, e os cuadros lucían máis, pues simplemente era a iluminación. Y hay música tradicional, además, vai a ver aí tamén, pues, cos chabellos, que máis... Eu estou aquí ben situada, estou aquí en Casa das Artes, sí. Dándome unha volta eu... Porque como teñen varios pisos, estos das Casa das Artes... Bueno, tamén hai unha visita comentada a Laseiro. Sabedes que hubo unhas viñetas que non que se salvaron da censura, están aí expostas, e quen as vai, que no vai a guiar é Javier Pérez Buján, que é o... Ai, Dios mío, é o responsable da Fundación Laseiro, o director artístico. É o director artístico da Fundación Laseiro, e sabe moito de Laseiro. Bien, en la Casa das Artes, como están eles, Laseiro, por un lado a Fundación Laseiro, despois están Luis Torras coa súa colección, ali que é inmensa, non colle todo ali, e logo hai un montón de propostas familiares. Esta penso que é a actividade que mellor lle encaixa as familias, porque hai contacontos infantil, obradoiros creativos para facer, bueno, cousas, crear algo, ¿no? E hai un que está pensado para os nenos maiores, de 6 a 12 anos, que a 12 anos que facer bueno, os persoases de Laseiro, Laseiro e os seus persoases. E logo vai haber tamén música electrónica e piano, pero isto de cara a madrugada, casi, as 12 e media, penso que é a historia. Muy ben, vamos a la Pinacoteca. Na Pinacoteca fan algo moi chulo, baixada do casco, a conexión, no, coa Porta do Sol, aí fai o vaso comunicante entre o Casco Vello Alto e o Casco Vello Baixo. Pois aí en ese balcón chulísimo está a Pinacoteca e vai a ver entre as visitas guiadas Masia con Pedro Volta, e tamén vai a ver circo e danza no exterior, pero Pedro Volta fai é o que organiza o Vigo Magic Fest, o un festival de Masia moi grande no Teatro García Barbón, e que logo xira por toda Galicia. Me parece que é unha cousa chulísima. E as visitas guiadas son tamén con cupo e con reserva. Se visitan as miniaturas, penso que é a colección de Irene Ceballos, do século XVIII, XVII, XIX, cando se dibujaba en mini para poñer as mulleres aquí nos broches, os, non sei como se chama isto, non me sale. Bueno, son retratos en miniatura, pero minis para cando non había fotomatón para facer as fotos de carné, pois eso. Explicado un pouco así, bruto, pero e logo a exposición de Colmeiro, tamén hai visita guiada. Esa que estamos por aí, polo centro, pois aí na Porta do Sol pa baixo, a Casa Galega da Cultura. A Casa Galega da Cultura ten dúas visitas, unha é o legado de Francisco Fernández del Riego e outra é unha visita para conocer a conexión entre a arquitectura de Vigo e a Maisa de Nova York a través da obra de Lugris. E isto necesita reserva, porque claro, o espacio tampouco é moi grande, para que se escoite ben e se disfrute. Me queda, a Tasa Mil, a este espacio que non ten utilidade ninguna, máis que no día dos museos. Eu digo así, porque quen entrou no verbo, a ver. Aparcas o coche ali, vas pa playa a mirar o pastíes. Que hai? Obradoiros para descubrir o funcionamiento de soguetes ópticos e a vestimenta da Idade de Ferro, como vestían os castresos. Entón, bueno, pues penso que é unha cousa moi chula. Aparte tamén hai concertos, Din así o máis salientable. E logo vos visitades os espacios hasta medianoite, desde as 8 da tarde dá vos tempo de sobra. Bien, que me queda por aquí? Quédame algo. Día dos museos, se finí, ¿no? Se finí. Bueno, pues hasta. Pues eu non sei que vou a facer, pero penso que a dous igual podo ir entre Castrelos o da Fundación Laseiro. En fin, no sé. A ver, que luego los que son con reserva, igual te quedas con las ganas. Bien, bien, vamos a poner una canción. Sí, vamos a poner una cancionciña. Seguimos dando más plans, especialmente os da casa. ¿Y a quién vamos a poner? Ah, pues mira, a Camaño de Ameixeiras, Virar Astellas.

0: Imos a falar con Verónica, que é a profe de piano, que este ano, pues, non sei cantos alumnos tes. Bos días, Verónica.
1: Hola, bos días. Bueno, este ano estamos contentos porque incrementouse o número de alumnos de todas as cidades. Bueno, pois, ben. O que si notei este ano un poquinho é a falta de estudo. Eu recoñezo que está moi saturados co cole. Teño un grupiño de alumnos que fixeron a PAU, entonces apenas teñen tempo para dedicarlle o instrumento, e sabes que o estudo de cualquier instrumento é de constancia e de tempo para progresar. Entonces, pero bueno, este último mes fixeron o esforzo cara a audición e bueno, creo que eso xa vale a pena.
0: Cara audición que domingo ás 12 da mañán, que van a facer? Que estabas preparando o programa, te pillo preparando o programa de audición.
1: Y bueno, pues hai un poquinho de todo, música clásica, hai tamén música moderna, algúns nenos pues teñen seus gustos, as súas preferencias, me traen temas para interpretar. Por exemplo, un neno que empezou este curso vai tocar Imagine, de John Lennon. Outra rapaza tamén quere tocar Hijo de la Luna, de Mecano. Bueno, eu vou arranxando un poquinho os temas para que lle sexan máis sinxelos según o nivel que teñen eles. Bueno, hai pezas de todo tipo. Tamén se vai interpretar na audición un tango de Gardel, Por una cabeza, un tango moi bonito e precioso. Bueno, é bastante variado, estudos de todo tipo, música clásica, moderna, temas populares tamén.
0: O grado de dificultad, por exemplo, en Hijo de la Luna, é unha peza fácil ou é sencilla o piano?
1: Hai versións distintas que se poden adaptar según o nivel do alumno, ¿no? Entonces, para esta nena que xa leva un tempiño conmigo, pero yo intentei buscar unha partitura que sexa unha versión cómoda para interpretar. Bueno, todo ten a súa dificultade. Hai que estudar para que saia ben, para que este perfeccionado o tema. Pero, bueno, pues según o nivel de cada alumno, hai que ir poñendo as partituras que estén adaptadas para eles.
0: Dixeches que tiñas bastantes alumnos este ano. Son todos estudiantes ou hai xente xa maior que...
1: Hai xente maior que xa leva conmigo 3 aniños e que son, bueno, teñen moita voluntade de aprender e se dedican, ainda que a veces, pois, lles costa un poquinho máis que a rapaces novos, non? Pero hai edades desde os 7, 8 aniños, xa che digo, rapaces, teñen un grupiño de 5 que están facendo a PAU, ahora empezarán con carreira. Creo que dándome moita pena deixarán esa actividade porque un se van para Orense, outro para Pontevedra, etcétera. O tempo non dá para todo e bueno, esta é unha actividade que en principio aquí tomamos como un xovi. Entonces, bueno, ás veces este ano mandei unha rapaza que fixera as probas para entrar no conservatorio en Vigo, porque, bueno, hai xente que destaca un pouquinho máis polo seu oído musical, pola túa memoria a hora de reter todos os coñecementos e todo. Entonces, pois, penso que era unha boa oportunidade para que ingresara no conservatorio unha rapaza que ten 8 aniños. E, bueno, xa me dirá, fixo examen outro día, xa me dirá a ver que tal.
0: Dalles moita satisfacción os rapaces sentarse encima do piano de cola, porque aquí no auditorio hai un piano de cola, e que lles coitan...
1: Aparte de bonito, moi bo piano.
0: Sí, vale, está afinado, ¿no?
1: Sí.
0: Porque eles ensaian normalmente nun piano de parede, ¿no?
1: Piano vertical de parede, sí.
0: Sí.
1: Que este ano se afinou, é un piano moi bo, a verdade. E despois, bueno, hai ese cambio a ese piano que é un poquinho máis opaco do auditorio, non é tan brillante como outro, pero olles, lles deixo ensaiar previamente a audición para que se adapten un poquinho a él, porque sempre é un cambio, non? entonces teñen un ratiño para adaptarse a él, ensayar un poquiño antes da audición. Muy claro que lles gusta, ainda que sempre hai un poquiño de medo escénico, non? Sobre todo os primeiros que empezan este ano, por exemplo, van a notar ese nerviosismo un poquiño máis. Sí. Pero bueno, sempre penso que estou ali para acompañalos
0: e
1: que vais a ir todo ben.
0: Pois, Verónica, que saia todo moi ben, xa falaremos para o vindeiro curso, porque agora descansades todos, non?
1: Agora descansamos ata setembro, sí.
0: Moi ben.
1: Ben desconectar. Descansar, pero de vez en cando tamén lles digo, repasar un pouquiño. É unha vía de escape, de desconexión tamén.
0: Sí.
1: Entonces,
0: sí.
1: Non perder de todo o contacto co piano. Gracias a ti.
0: Bueno, pois isto, domingo pola mañán, o mediodía, no auditorio do Centro Cultural de Valladares. E pola tarde...
2: Bo día, son Tomás Alonso, e vos invito ao primeiro concerto de presentación do Vivo Sax Forum 2026, que será este próximo domingo, día 28, donde participará o saxofonista portugués João Pedro Silva, coa colaboración de Roberto Pacheco, Judith Montero e eu mismo. Ás 8 no Centro Cultural.
0: Parece como cando salen vea de o coche do Centro Cultural avisando. Bueno, pues aquí tendes moi bons músicos encima do escenario tamén, de balde, todo. Un centro cultural que traballa para a cultura, ¿no? Para crear veciñanza tamén. E logo arrancará toda unha semana os que pasades por diante da Escola de Música aquí no cruce do Rial, escoitaredes o saxo. Pi pa pi pri pi pi. Igual me poño a gravar aí. Porque bueno, vai a haber masterclass, música de cámara, concertos, algún no centro da cidade, por si non queredes subir ata Valladares, no Pazo da Oliva. Xa vos contaremos. E algunha cousiña máis, que non podo adiantar, pero que tamén será moi chula, pode que colaboremos nos dende a radio. Bien. Sí, a xente de Valladares. A banda, por onde vai andar a banda tamén? Aparte de estar aquí, algúns membros no auditorio sábado ou domingo á tarde. Sábado pola tarde, a mesma hora, ás 8 da tarde, van a estar no Festival de Bandas en San Miguel de Oia. Pois xa sabedes que os músicos das bandas andan moito, móvense moito no bran, non? O instrumento e a silla na furgoneta, non a teñen que levar o lombo, como antiguamente. E que máis me queda por aquí? Ah, sí, en Valladares. Se tendes disfraz, sodes dos que vos gustan disfrazarvos, ides ao carnaval de verano de Redondela, que en agosto, penso. Penso que tamén fan un en Salvaterra, ou algunha festa hortera que tamén hai que disfrazarse, a parte das despedidas de solteiros. Hai carnaval de verano, en Troido de Verán, aquí no Baile Bello, o sea, se no Torreiro, as 12 da noite, o sea, da madrugada do sábado po domingo. Un par de DJs, tres. DJ Cane, Brocket e DJ Bastos, que son os que andan por aquí normalmente. Logo haberá, como todas as festas de disfraces, premio os mellores disfraces, os máis orixinais, o individual e os que van en grupo, que como hai esa moita tradición de facer comparsa, pues un se disfraza en grupo e o pasa moito mellor, non? Que estamos polo Torreiro, vamos a movernos. Bueno, no Torreiro está Interbarrios, por si queredes mirar como xogan a pachanga os veciños uns contra outros, non? Os grupos do bar, os grupos de fútbol do barrio, e máis os das parroquias de outros concellos vincios e demás, aquí aledaños. Si, sí, botades de menos as festas, a proposta alternativa a non pasar polo Porto a escoitar os concertos, porque hai macro festival ali dos e máis mañán, podedes ir a Tachaín, subides o monte, e logo xa vos quedades por aí e des o curro de donas o día siguiente. Ai, que hai? Son as festas da Merced, e como nos pasaron por aquí o cartel, pois o que llevamos a dar é... chance. Se non comestedes suficientes sardiñas no San Xoán, teñen sardiñada esta noite. Ás 9. Pasades por ali. Logo hai charanga, trios, DJ, trio

0: Hinchables, sí. Hinchables para os nenos de 4 a 6 da tarde. Hinchables de balde. Bueno, pues a ver. Na sesión Bermuten de Espulpeiro o domingo e cucañas pola tarde. Despois dos hinchables, ás 5:30, máis ou menos, cucañas. Estupendo, bueno, pues entramos no mundo das festas patronais. Madre mía. Quédame algunhas cousiñas máis. No, hai moita cousa, pola cidade. A ver, bueno, vamos a contar unha máis antes de marchar. Xa sabedes que os expertas agora duran 90 minutos. Rematamos ás 11:30 da mañán esta tempada. Estou eu sola. Para non aburrirvos, pues facémolo así, máis breve. Vamos a escoitar a quen? Vamos a escoitar a Paco Nogueiras co seu extra e agora vos conto por onde vai andar, se tendes pequerrechos.
1: Eu son superheroe, unha superheroína, e cos meus superpoderes

Bueno, pues Paco Nogueiras vai a andar pola biblioteca do Casco Vello a Juan Compañel e que vos trae esta proposta divertida que este xornal musical disparatado donde, bueno, suceden sucesos, deportes, cultura, cancións bailables. Parece un profe de yoga. E move os nenos, que no, bueno, e os maiores tamén, que non vos imaginades. Se pasa super ben. E nada, que cando é? Mañán, ás 12 da mañán. O que pasa que tendes que reservar. Así que chamades a biblioteca do Casco Vello e a ver se ainda queda espacio para poder achegarse a talí. Se non tendes ocasión de miralo este sábado, a donde queira que encontredes nas programacións culturais, levade os nenos que pasan moi ben. Bueno, e outra cosa divertida que me quedou aquí, un plan divertido para contar, que é deportivo incluso. Hai un encontro en Tui de Kung Fu o domingo ás 10:30 da mañán. Un encontro donde vai a haber deportistas bastante importantes de Portugal, tamén galegos. Coincide que é o 40 aniversario do club que organiza, que é o club de Son Tui. Todo isto no pabellón Gustavo Rodríguez, que a entrada é de balde. E despois lle poñades a película El Panda Kung Fu os pequenos. Moi ben. E máis plans, me queda algún plan por aquí? Sí, me queda un plan piquiniño, pero que a min me parece que é moi interesante, que cruzar a ría en barco, pasear por Cangas e disfrutar de algunha das obras das propostas teatrais que teñen lugar pues, durante todas estes días, semanas. Na mostra de teatro de Cangas hai un montón de propostas. Algunhas son estrea, hai compañías de galegas, non galegas. E a ver, vendres 26.

Venres 26 na capela do hospital a 8 da tarde. Hoxe nela estaba Forza do Mar, Ana Vaz de la Riva. Por exemplo, esta é unha proposta para hoxe. A 8 tamén na Alameda Bella de Cangas, Tábole de Circo Chosco. Ostras, van a facer unhas acrobacias terribles estes. Moi ben, que máis hai hoxe? Tamén as 8, as 10, no Auditorio Municipal, a proxección é La loca historia del siglo de oro, de a compañía de teatro La Escalera Tijera e Zeta Teatro. Mañán hai tamén... Ah, mira, estado de Cangas este. Falamos con tanta xente do mundo de teatro que cando miro as caras xa me reconozco. Crunch, un espectáculo de superheróes. Ai, como se chama este home? Compañía de teatro chamase Mu, pero con él falamos porque en alguna foi hasta Colombia a facer teatro ali. Bueno, este está mañán a 8 da tarde na La Media Bella de Cangas. A ver se si me quere abrir. Ah, Circo Chosco, Clown, a Circópatas, moi bien. Unha mezcla destas dúas compañías. E logo se van a celebrar pues, os 40 anos de Teatro Ningures. Entón, bueno, hai unha proposta para mañá tamén as 8:30 no vestíbulo do Auditorio Municipal, que é enfiando nos retrincos do Camiño de Ningures, pegadas na memoria. E, bueno, e máis cousas. Caperucita Manhattan. Oh, este foi o conto de Navidad de la cadena SER este ano. Bueno, pues Teatro La Abadía representa mañán esta Caperucita en Manhattan ás 10 da noite no Auditorio Municipal. Entrade na programación da Mostra de Teatro de Cangas si é que vos gusta o teatro. E si non, pues non tendes ganas de pegarvos un chapuzón e dar un paseo polo mar, bueno, pues tendes aí a proposta de coller o barco a Cangas e a mellor pues, pasear pola Alameda e que vos enganche algunha proposta. Muy ben, marchamos. Pasade moi bo fin de semana, donde que ira que vaiades, se vindes por aquí, pois sabedes que o auditorio domingo ten propostas e estades ao fresco. Chao.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe.

0: Recorda que estás a escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo, e na 102.3 de Radio Flispín en Ferrol e Terra de Trasancos. E con quen estivemos? Pois cunha banda galega, para variar un pouquiño, non?
1: Sí, tamén merecía, non era? Eager Platypus.
0: Sí, unha banda da zona de Arteixo, na Coruña, que, por desgracia, xa non están activos actualmente. Unha pena, porque, sin duda, a súa vocalista, Inés Naya, pois ten unha voz feita para ese hard rock tan dulce, tal como ela o fai, esa mistura alternativa con soul e con blues, moi, moi chula.
1: Sí, unha voz moito polivalente.
0: Gústame moito. Estivemos a escoitar a Last Hole, un dos seus últimos singles.
1: Sí, non teña sido mesmo o último, non sei.
0: E agora nos vamos a volver outra vez para Nashville. Porque ali a verdade é que hai moi boas bandas e moi bo hard rock e metal alternativo, que é o que vamos a escoitar esta vez. Unha mistura pois feita con Cameron Jane, que é a voz principal e a líder fundadora, e ademais é responsable de unhas letras como moi empoderantes e dentro do que a imaxinería da banda. Bueno, que a verdade, dentro do que o hard rock me estou atopando a moitísimos proxectos liderados por mulleres que aparte teñen pois casi o control total da e a decisión sobre a banda.
1: Sí, tamén teñen direito de mandar alguma coisa, non é? E impor o que querem mesmo musicalmente, e os resultados são fantásticos.
0: Pois
1: como
0: sim.
1: Vai ser possível escutar neste Jane and the Killer Queen com o tema Dumb Blonde, um tema bem sugestivo.
0: Imos a escoitar.
1: E é um tema novo, não é, Pati?
0: Sim, sim, é uma novidade. Vamos a escoitar esse Dumb Blonde.

0: Comenzamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica 154, especial Mulleres Galegas Cañeras e Mulleres no Hard Rock, recordando unha banda que sonou pois no final da segunda hora. Estamos falando de Warlock, unha banda alemana de heavy power metal brutal dos anos 80, que decir dela.
1: Sim, aliás, os Warlock foi a banda que Doro Pets se iniciou no metal e se lançou definitivamente como a rainha do metal, não é?
0: Uhum, sin dúda. E tiña que ter aquí pois un espazo especial, perdón, porque especial, pois porque aínda que non fai hard rock, sí que considero pois que é unha pionera e que mantivo esa chama tamén tan dentro do hard rock, con esas voces limpias e esa potencia.
1: Sim, continua a fazer isso, apesar da sua já bastante avançada idade, ainda continua a ter bastante energia e power.
0: Carai, e tanto, xa nos gustaría moitos. Bueno, e agora nos vamos con unha banda que xa sonou, verdad?
1: Sim, sí, Wolverine. Sim, sí, exactamente. Austríacas.
0: Exactamente, da zona de Viena. Pois que decir delas? Pois que é unha mistura de hard rock moi enérxico e punk rock, porque como xa dixen, vamos a picotear aí un pouquiño de todo e vamos a ter aí unha mostra. Las levan xa dende 2019 e son Susi 4, Di, Reed, Breast e Heartbeat. Teñen así uns nomes curiosos elas.
1: E escutamos este Rock Bottom e agora vamos regressar até Nashville nos Estados Unidos, mais uma viagem.
0: Pois sí, é que a ver, de vez en cando temos que pasar por ali porque vamos a topar pois bandas ben interesantes e sobre todo proxectos levados a cabo por mulleres que vamos, que son rompedoras, moi cañeras, como Leani Kilgore, que é a súa vocalista principal, guitarra eléctrica e producción. Bueno, que esta muller fai de todo neste seu proxecto, Leani Kilgore.
1: E vamos escutar o tema I Glow, un proxecto desde 2018.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza.

0: Y ahora estuvimos con unas brasileñas de São Paulo do Brasil, hard rock moderno, feito dende 2020 por Indira Castillo, a súa vocalista principal, Bruna Tsusura, a guitarrista, Rafaela Reoli, a súa baixista e Juliana Salgado, a batería.
1: Falamos de Malvada, que nos trouxeram Veneno, desde São Paulo, no Brasil.

0: y vocalista. Esto comenzó al Apolo 1997, un dúo co seu irmán que, bueno, que a día de hoxe aínda segue activo e que por encima lle dou moitísimos, creo que beneficios, porque ten unha imaxe brutal esta muller, tanto dentro da industria musical como fora.
1: Sim, sim, ela também, que há cerca talvez de 2 anos atrás, chegou mesmo a atuar com os Skid Row, uma das bandas talvez máximas do hard rock norte-americano.
0: Oh yeah. Bueno, pois vamos a escoitar a Hailstorm e o seu Love Bites.
1: So do I.
0: Oh yeah.

0: Estivemos con post-grunge e hard rock. Bueno, unha mistura explosiva que se leva facendo dende 2009 e con Taylor Monsen como voz principal e guitarra rítmica. De quen estamos falando? Pois dunha banda de Nova York.
1: Sí, os The Pretty Reckless, sem dúvida alguma que foi uma banda que tem sobressido muito com a imagem e também com a atitude da sua frontwoman. Muito bueno. Rebelde.
0: Oh yeah, muy fixe, muita atitude, eu creo que é o que estamos tamén escoitando nestas bandas.
1: Sí, escutamos Make Me Wanna Die.
0: Oh, sí. E agora nos toca pues, viaxar a España, o rock urbano español, e velo aí misturado con hard rock. Pois con quen? Con Agnes Castaño, que a voz principal de Miss Octubre e tamén de antiguamente de Lilith, unha banda pois que comezou Miss Octubre por 2014, máis ou menos.
1: É unha proposta sonora ben interesante, este roxo oscuro.
0: Exactamente, este roxo oscuro. Imos a escoitar a esta mistura de Pamplona con Barcelona, Miss Octubre e Agnes Castaño.

0: En esta viaxe metálica polo hard rock tiñamos que facer unha parada técnica, nunca tan bendito, porque en Tokio, en Japón, en 2013 saliron adiante unha banda feita por Saiki Atsumi, Miki Kobako, Kanami Tomo, Misa e Akane Hiroshi. De quem estou a falar?
1: Uma banda bem interessante, Bandmate, que nos trouxeram um tema ainda mais arrepiante, What is Justice?
0: Brutal, uma mistura de hard rock técnico bem, bem brutal. E agora, pois, nos vamos a viajar a Neozelândia.
1: Para mais um projeto bem interessante, desde 2008 temos Gene Wigmore, que nos vai trazer Black Sheep.
0: Exactamente, unha banda que eu creo que fai falta tela, primeiro porque non é tan habitual ter bandas neozelandesas e moito menos en este estilo ou en esta mistura de estilos.
1: Pelo menos que sejan coincidas.
0: Sí, vamos a escoitar esta Black Sheep.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castroverde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. contraorde de asuntos, o presidente da Xunta Alfonso Rueda resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Vamos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. En as zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna, editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

les mains serrées sur le vide et

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

costoume encontrar novas, eh? Hai uns días que están máis animada a prensa que outros. Entón, paramos en Vigo. Carmen García Mateo sae a primeira rectora da historia da Universidade de Vigo. A catedrática de Teoría do Sinal e Comunicacións tomou onte xoves posesión dun cargo que vai exercer durante os vindeiros 6 anos. Parece que ninguna autoridade a nivel local quiso perder o acto de toma de posesión porque estaban todos. O sea, era un petit comité de, pues de que en 2 alcaldes de Vigo de Pontevedra, 2 rectores das outras 2 universidades de Galicia, de Compostela e de Coruña, o presidente da Xunta, o conselleiro de Educación, as autoridades da Diputación, a delegada da Xunta en Vigo, o da Autoridade Portuaria de Vigo, o da Consello da Cultura Galega, toditos estaban aí, hasta un comisariado da Policía Nacional de Vigo. Fin, bueno, é a que recordou, que o interesante é este tamén o discurso, ¿no? A lista de intencións. Pois ela recordou os seus inicios como estudante de enxeñería na Universidade Politécnica de Madrid, que eran poucas mulleres en relación aos 700 homes que había estudiando enxeñería en aquel momento. E que conta el Andy que a universidade non pode ser unha espectadora pasiva ante os conflitos que hai no mundo, e que dende aí hai que loitar pola paz nas aulas e nos laboratorios. Uf, nos laboratorios. En fin, e nada, que teñen que ser capaces de sustituir a confrontación polo diálogo e o coñecemento. O sea, unha persona de paz parece que entra na universidade. E a outra nova que anda pola prensa en relación a Vigo é unha nova curiosa, curiosa e non tanto, ¿no? Falamos das rotondas. Como se circula por elas? Bueno, pues onte un tráiler quedou atascado na plaza de Moledo, que está aí na zona de, bueno, Moledo, salindo do polígono industrial de Miraflores. E está pendiente esta rotonda de ampliación e ten moitos problemas de tráfico. E agora contamos. Como quedou atascado o camión? Pues con a axuda de outros automobilistas e veciños que lle foron dando indicacións, o camioneiro saliu e tomou outro camiño para abandonar Moledo e logo incorporarse á saída de Vigo pola autovía. O atasco durou 20 minutos e el que intentaba facer? Pois salía do polígono Miraflores e iba a baixar por baixada ao río, pero non pudo por falta de espacio e decidiu coller outra ruta e quedoulle en tixeira o camión o intentar doblar, así que 20 minutos recibindo indicacións para poder salir. Normalmente os camións e autobuses cruzanse a grande velocidade pola plaza que dá a 4 carreteras. E isto é un risco do que xa levan falado ali moitos veciños, porque tamén ademais moitos pasan por enriba da rotonda que solamente está pintada de blanco no firme, sen adoquines que a delimiten, nin fontes que adornen, o pau da señal, e aí, bueno, maniobren como puedan. E entonces, sen estes adoquines que marquen un pouco máis o ancho, ¿no? Os pivotes verdes que marcan o círculo central de 4 metros de diámetro están desplazados do seu sitio como uns dardos intentando facer diana, ¿no? Din aquí na nova. Eu me estou acordando agora do difícil que é deseñar rotondas para cando teñen que pasar grandes camións, trailers ou o autobús oruga, por exemplo. Se vindes ao Hospital Álvaro Cunqueiro, a rotonda que está por arriba na Estrada da Venda, esa pequeniña que dá urgencias, foi deseñada 3 veces, o sea, feita 3 veces, porque pues non daban virado ben os coches, os autobuses. Como encontraron a ubicación ideal, entre comillas, porque non está ideal de todo, chamando a Vitrasa e que meteran un oruga por ali. Si o oruga daba virado, entón a rotonda, bueno, podía funcionar. Pois hasta esta glorieta da que estamos a falar agora mesmo, que é a de Moledo, remodelouse e asfaltouse o ano pasado e está pendiente de ampliación en 300 metros cuadrados para facilitar esta baixada pola que non pudo acceder o camión.
E agora vamos a ver que hai por Galicia. Pois do que hai por Galicia, por exemplo, chamoume a atención que un grupo de bombeiros voluntarios de Galicia busca apoio en Vigo para viaxar a Venezuela a rescatar persoas, porque as primeiras 72 horas despois do terremoto son cruciales para topar xente con vida. Detrás de esta ONS está un bombeiro ferrolano que se chama Manuel Tato, que hai un par de anos montou unha ONG para axudar en catástrofes a nivel internacional, e parece que a idea gustou moito aos profesionais de toda a comunidade galega que se uniron a él. Son unha dúcia de profesionais e máis dous cans que están acostumbrados a realizar operacións en riadas e en inundacións. E que fan? Bueno, pues eles poñen os medios e a experiencia ao servicio do país, pero o que necesitan son cartos para voar hasta ali. E este é o que lle piden un pouco a cidadanía, se pode facer aportacións. O goberno venezolano xa solicitou axuda internacional. O que pasa é que os canales das institucións suelen ser lentos, neste caso o da Unión Europea, e como eles xa teñen experiencia en catástrofes como por exemplo as de Turquía ou Libia, pois buscan un pouco adiantarse de xeito independiente. Que en este momento no Venezuela o que necesitan son equipos de rescate liseiro, entre 10 e 15 especialistas que viaxan con propia logística e alimentos sen supoñer unha carga para o país receptor. Pues nada, si queredes axudar, busca de ONG Bomberos Manuel Tato, esa vos salta o link. E a outra nova que anda pola prensa, pues parece que se bebe menos vino. Bébese menos viño. O sector do viño está entrando nun cambio de ciclo que exixe un cambio de estrategia. Apostar polo territorio, buscar novos mercados emerxentes e traballar mellor o canal Horeca. Estas son as tres propostas dos expertos que están a participar nun curso de verán de Terra de Asorei para combatir a caída no consumo. A xente nova non bebe alcohol. Non sei que bebe, pero non bebe alcohol. Os que están a organizar os festivales, pues, se siguen sin beber cerveza, por exemplo, pues, igual perden os patrocinadores, ¿no? Estrella Galicia, que é un pouco como Estrella Dame en Cataluña. Isto xa é cousa miña, ¿eh? non vai na nova. Que lle chaman, que dicen, ¿no?, que o Departamento de Cultura de Cataluña. Bueno, pues aquí Estrella Galicia casi un pouco así, ¿no? Y entón, no caso do viño, contan tamén na nova que o albariño, pois, o hai en todo o mundo, e según este plan estratégico que teñen na denominación de orixe, creen que no 2030 en todo o mundo haberá 30.000 hectáreas desta variedade plantada no mundo, e que solamente 5.000 van a ser das Rías Baixas. Entón, bueno, o que teñen que conseguir agora mesmo é meternos na cabeza que o Rías Baixas, Albariño, Rías Baixas, sea como o Chardonnay da Borgoña, ¿no? Aunque logo haya Chardonnay por todo o mundo tamén. Moi ben. E tamén dan algo así que me chamou moita atención na nova, como cambiou o precio da uva, ¿no? Que se pasou de pagala a 3,5 € o quilo a agora mesmo, e xa olemos moito ano pasado pola prensa na época da vendimia, de debatirse necesario limitar os rendimientos do viñedo, porque parece que hai uva. Bueno, ano pasado hubo uva por demás, o sea, nas viñas incluso que non se traballaban, pois non están na Ribeira Sacra tamén facendo, pedindo unha xunta a facer alcohol destilado de alcohol, ¿no?, cos excedentes de viño que non se venden, que están ali nas bodegas. Bueno, xa lle daremos máis volta a este asunto. E nos deportes, bueno, pues nos deportes falamos de fútbol. Nunca collo fútbol, porque creo que xa hai como sobreinformación e hai que darlle espacio aos deportes minoritarios. Pero neste caso, a noticia é moi bonita. O Gran Peña vai a celebrar os seus 100 anos cun partido de veteranos. Que o Gran Peña é un dos clubes de referencia do fútbol vigués. Entón, hoxe máis mañán, ten aquí doble xornada festiva.
A ver, creouse no 1926. E hoxe, a 7 da tarde, no campo da Madroa, van a disputar un encontro amistoso entre os veteranos do Celta e os veteranos do Gran Peña. Ai, que chulada. Nada, para recordar batallitas. Para recordar batallitas. Para que mañán ás 9:30 da noite o que fan é a o pisco labis, a cena, van de cena ao Hotel Colla. Se quedades ali pola entrada ou pola salida, os encontraredes. Estes a onde van? Bueno, pues estes foron xogadores que o pasaron moi ben. E que? Ay, que boa tertulia ali, eh? Estes daban aquí para un especial do Esperta Valladares. E despois conta na Nova que o clube pasou por momentos moi complicados, que puseron en risco a súa desaparición, pero bueno, que sempre saliu adiante, e en algunha ocasión, en dúas, foi filial do Celta. Mira, o ano que ven vai ser futbolero total, ¿no? Non está o Celta e o Depor en primeira, e en segunda o Fortuna. E a outra nova de deportes, pois Traiñas, Tirán e Meira contra Cabo da Cruz. Os tres barcos da ría de Vigo, dous de Moaña e Cesantes, van a ir mañán sábado a Narón, a Liga Galega A de Traiñas. Como rival a batir está a tripulación de Boiro. Pues nada, abre esa tempada 2026 coa oitava bandeira cidade de Narón. Esa contaremos máis, a ver como van estes. Muy ben. Pues hasta, no, quédame algo máis. No, a senda non vamos a dar. Bueno, pero podemos facer un avance, eso sí. Que hai por aquí por Valladares? Ben, pois por Valladares tendes os que vos apetezca disfrazarvos de carnaval. Carnaval de verán mañana no baile bello. A que hora, espera, porque hai DJs. Isto é pola tarde, teño que abrirlo aquí. Hai DJs e música variada pola noite. Quería decirvos os DJs porque todos son residentes da zona. Se non están aquí, logo van pa Vincios o Pachaín tamén, eu que sei. Bueno, mientras me abre, vos sigo contando. O domingo pola mañán, ás 12, hai audición de piano. Pues os estudantes de piano van a tocar algunha peciña neste piano de cola que hai no auditorio. Pola tarde, pues o escenario vaise a encher con moi bons músicos que tocan o saxofón, porque é o concerto inaugural do Vigo Sax Forum, que é pues, como unha masterclass que reciben rapaces de profesionais moi bons que lles van a enseñar pues, intríngulis do saxofón. Xa vos contaremos disto a semana que ven. O concerto do domingo, agora teño que abrir aquí tamén. Ai Cristo, a que hora, eh? O Sax Forum do domingo. Isto me pasa por non ter a min aquí as ventanas abertas e ordenador. Os viernes non vos pasa a vos, está de descanso, entón o que lle gusta é querer actualizarse, entón vai un poquinho máis lento. Chin, chin. Estou buscando, se non entrades vos, Vigo Sax, aquí. O domingo o concerto do Sax Forum é ás 8 da tarde. Está aí un portugués, ya o Pedro Silva, acompañado por alguén que logo nos contará Tomás. E o carnaval de verano, me estou liando un pouco aquí. Aquí. Oh, empezas 12 da noite. Jesús, que tarde. Eu penso que esta semana vivimos un pouco contra o reloj, que as 12 da noite era cando se encendían as fogueiras. Moi ben, DJ Cani, Brokit e DJ Bastos. Moi ben, premios para os millores de disfraces individuais ou de grupos. Pois nada, estará xente da comparsa, penso, por aquí preparándolo todo. Vale, vamos a escoitar algo de música. Escoitamos algo de música. A quen poñeremos en esta mañá de venres? Bueno, pues mira, vamos a poñer, por ejemplo, un par delas. Os Monolios, Veranito en Galicia, que se achejou, unha canción bellísima, pero sempre divertida. E Sota dos Cucos, de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.

Moi ben, pois disco Utopías Emergentes. Vamos a falar de que? Vamos a dar unha voltiña xa pola... Uy, non querei ir ao ordenador, vaya por Dios. Me tengo aquí respirando. Es un déjà vu todos os viernes. Clinch. Vamos a dar unha voltiña pola senda e vamos a falar de plans deportivos. ¿Plans deportivos qué? Suaves. Pues para ir como espectadores. ¿Por qué? Porque si queredes este fin de semana dende Ocesa ata o domingo, podedes mirar os 500 kayaks de mar que van a participar na Copa de España, Trofeo Concello de Vigo. É unha proba clasificatoria para europeo que se disputa dende hoxe ata o domingo. Hai 56 clubes e 14 autonomías españolas as que teñen mar. Bueno, tamén hai quen practica callar nos embalses, pero... E hoxe son os entrenamentos, déjame mirar. Hoxe son os entrenamentos... Toda a xornada de hoxe. E a competición arranca mañá, ás 10:30 da mañá, con competicións mixtas infantís, as a 1:30 a regata raíña, que fan 15 kilómetros, os juvenís, os senios e os veteranos, tanto homes como en mulleres, e o domingo, as 9:30, pois arranca a xornada con final 4 horas despois do correspondiente acto de clausura, que vai a estar por aí, bueno, xente do deporte en Vigués, o concelleiro de deporte Vigués, e o presidente da Federación Galega de Piragüismo. Ás 9, a final. Ás 12, a proba máis destacada da xornada, que son 6 kilómetros para sub-23, seniors e veteranos, tanto masculino como femenino. E agora, que quería contar eu? Que hai varios, vai a haber varios campeóns, xa están por aquí, pues xa deberían, se van a entrenar ahora, pues xa están por aquí. Hai varios campeóns do mundo, un asturiano, Walter Bouzán, a estrella planetaria do kayak Navarro, Amaya Osaba, ou Javi López do Marlines de Lanzarote, por dicir así tres como figurísimas. Ostra, ven xente de Ceuta e de Melilla, Jesús. Quería contar eu que, sí, que esta competición funciona como selectivo nacional para o Campeonato de Europa, o Ocean Racing 2026, que se vai a celebrar en Francia, na localidade de Brest, do 26 ao 30 de agosto. Bueno, pues nada, ides pa aí, pa debaixo do ponte, da ponte, e a mirar como lle dan a as palas. Que barbaridade. Ai, que acabas con un dolor de brazo. Eu das dúas veces que fixen kayak, creo que morrín porque descubrí que teño un brazo izquierdo que non me funciona, son diestra. Non me funciona nada e acabo con un dolor de teño mala técnica. Non meto ben a pala dentro da auga. E se vas con dous, pois xa, bueno, non sei se axuda ou desaxuda ou non estar sincronizado. Bien, mira, pues para a semana que ven podemos falar algo de opcións de pasalo ben no kayak sin matarse moito. Que por cierto, si facedes algunha ruta de kayak de noite, abrigadevos porque fai un frío ao lado do mar ou encima da agua. Bien, e outra proposta deportiva chula é a que vai ter lugar o domingo en Oia, porque se vai a celebrar o primeiro campeonato galego de pump track aí en Mougás, na pista municipal do Cabezo. E van a vir algúns dos mellores especialistas desta disciplina, que o pump track é unha modalidade de ciclismo que se desenvolve como BMX, eu penso, que se desenvolve en circuitos con curvas peraltadas, lombas, obstáculos. Sabe desa baixada cando baixan estes rapaces no marisquiño polo Castro para baixo? Algo así debe de ser, desde la más absoluta ignorancia. Os ciclistas teñen que completar o percorrido coa maior velocidade posible, aproveitando a inercia da bici, dos corpos e dos peraltes das curvas. Moi ben, horas. A competición é a tarde do domingo e pola mañán adestran. Bueno, pola mañán o mediodía. Adestramentos oficiais entre as 3 e as 4:30 da tarde e a manga clasificatoria ás 5, a gran final ás 6:30 da tarde. Bueno, pois xa podedes ir por aí ata Mougás, vos bañades na poza de Mougás. Estarán cheas, digo eu, non? De xente.
Máis, hai máis plans deportivos, pero non, vamos a facer outro deporte agora. E outro, son os plans divertidos para esta fin de semana. Se sodes de pasear polo monte, o Concello de Gondomar, bueno, pues está facendo estas rutas polos curros, que hai no Concello, que hai un montón, e este domingo toca o turno a visita o curro que hai en Donas, o de San Cibrán, ás 11:30 da mañán. Tendes que inscribirvos, entón, bueno, pues, chamades o Concello de Nigrán e que vos pasen con turismo e que vos anoten ou que vos dean o mail para escribirvos. E logo, hai un roteiro que tamén ten moi boa pinta, xa que estamos aí inda coas letras galegas todo o ano, pero como o momento cumbre ahora, maio, xuño, logo se diluye un pouco a cosa, ¿no? Bueno, pois pues, homenaxeada deste año Begoña Caamaño, e hai un roteiro cultural que se titula así, O Vigo de Begoña Caamaño, e está pensado para mañán sábado ás 10:30 da mañán. A quedada debe de ser na librería Cartabón, que é o punto de encuentro. Vai a estar guiado pola irmá, por Bea Caamaño, que cando viu aquí o clube de lectura do Centro Cultural de Valladares contou unhas anécdotas da vida personal moi chulas. Entón, bueno, é un aderezo interesante, porque un escribe tamén segundo vive, ¿no? Penso. O pode escribir de algo que non experimenta, ¿no? Ou que non imagina. E vai a estar, ademais da irmán de Begoña, tamén vai a estar o escritor e profesor Ramón Nicolás. Bueno, pues nada. Un pouco descubrir a cidade, ¿no? Da escritora e as súas vivencias. Tendes que inscribirvos. Hai un teléfono e vos a dar o email culturabngvigo@gmail.com. Pues atendes roteiros pa mañán. E outra cousa chula tamén, en esta hai que pagar 40 euros, pero algunha vez falamos con eles e tamén eu non fixen nada dele, pero cada vez que Anabel e Maiseu falamos con eles entranos ganas de, e nos anotamos, por que non? Pues, ou xa está o cupo cuberto ou que sea. Hai un xogo, se vos gustan os xogos de rol, tendes unha cita mañán pola tarde, entre as 6 e as 9 da noite, no Vitruvia, Café Vitruvia, onde estaba o Aeroclub, aí entre Marqués de Valladares e a Plaza Compostela, en esa esquiniña. Pois vai a ver La Subasta. A historia é que facedes un xogo de rol, hai ali uns disfraces, vos atrezades do persoaxe que vos indiquen, e a recreación é pois que no verán de 1923 hai unha gala benéfica. Non todo é oro lo que reluce. Entón, bueno, pois aí a pasalo ben. 20 prazas, maiores de 18 anos, e organiza Realidade Alternativa. Tendes que entrar na web de Realidade Alternativa ou chamar o Vitruvia, que vos derivan outra vez a Realidade Alternativa. E entrades na página web e mirades a cantidad de xogos de rol que teñen e donde os celebran, porque os atrezan bastante ben. Teñen feito en Mondariz, en outras aldeas de en Vilar de Santos, penso, que fixeron tamén, e en Oia, non recordo se no monasterio, por ali. Bien. Vale, vamos a escoitar outra canción. Vamos a escoitar outra canción, non me dá moito tempo. Sí, escoitamos outra canción e logo vamos para os museos a conocer esta noite máxica. Vamos a escoitar a Eladio e los seres queridos, que teñen unha canción que se titula Al Himalaya. Aquí teño unha colaboración con Pucho de Vetusta Morla.

0: Vale, ese día dos museos. ¿Se fuestedes alguna vez a algún museo?
1: Sí.
2: Yo sí.
0: A ver, os que fuestedes, ¿a qué museo fuestedes?
1: Yo Marco.
0: O Marco, ¿y qué mira, Chesali? ¿Qué te gustó? Ya no te acuerdas.
1: Todo.
0: ¿No? ¿A todo? ¿Fuestes con quién?
1: Con mi clase de excursión.
0: Ah, muy bien. ¿Y tú fuestes a un museo? ¿A qué museo?
1: Pues, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue con miña clase.
0: Ah, ¿y qué fuestes mirar?
1: Pues cosas de... ¿cómo se
0: llama? ¿No vas a acordar? ¿Fue este año o año pasado?
1: Este año.
0: Bueno, vamos a preguntar, gracias, Nada. ¿Tú poches algún museo alguna vez?
1: Sí.
0: ¿Sí? A ver, ¿a qué museos poches?
3: Claro.
4: Al Liste, al Museo del Marco, al Museo del Mar, al Museo de Historia Natural.
0: Pero eso no está aquí, ¿no?
4: No.
0: Ah, ¿dónde está?
4: En Suecia, creo.
0: Sí,
4: en Madrid también había.
0: Ah.
4: El Museo de las Ciencias, Museo de Artes, en Coruña los dos. Y ya está.
3: Todos los museos que hay en el mundo. Sí, verdad que sí.
0: ¿Y cuál te gustó más?
4: El de las ciencias.
0: Sí, ¿por qué?
4: Porque me gustan.
0: Sí. Bueno, voy a preguntar por aquí. A ver, ¿vos fuisteis alguna vez a algún museo?
5: Sí.
0: ¿A qué museo fuiste?
5: Siana, ¿a qué museo fuimos?
0: Si me estás ahogando
5: con alguien. Fuimos a un museo de Omar. Fuimos a un museo en Asturias de dinosaurios.
0: Ah, ¿y qué tal ese?
5: Bien.
0: Sí.
5: Bastante bien, sí, tenía esqueletos, tenía todo.
6: Yo de mar solo.
0: ¿Y gustó vos? Bueno, ahí hay un esqueleto muy grande también, o
5: sí.
0: Cachalote, ¿no? Porque hoy día dos museos, son gratis y se pueden visitar y hay actividades, un montón de actividades.
6: ¿Son gratis los museos?
0: Abren hasta medianoche.
6: Voy al Museo más caro del mundo.
0: Bueno, aquí en Vigo. Son terribles, me acribillaron a preguntas. Bueno, pues a idea era falar cos rapaces e saber, bueno, un poquillo, os que están por aquí polo campamento, si normalmente visitan museos, se os levan as familias ou os coles. Bueno, pues hoxe a noite do Branca. E entón, os museos municipais abren ata medianoite, as visitas son de balde e fan cousas especiais. Bien, pois pasamos polo Liste a gravar unha cousiña que se escoitaredes e nada, contáronos das actividades que van a facer alí.
7: E agora, na Noite Branca, todos os museos de Vigo abrirán dende as 8 da tarde ata 1 de madrugada e tamén faremos visitas especiais guiadas. Entón, pois, bueno, con temática diferente, este ano vamos a falar sobre a gastronomía e logo outra visita guiada sobre a historia do museo e como, bueno, como chegou aquí a colección. É así unha visita un poquinho diferente. Gratis, todo.
0: Non sabemos as... Decía eu, non sabemos a sorte que temos, verdad? Non sabemos a sorte que temos de que moitas cousas sean de balde e o día de hoxe estén tan ben guiadas. Bien. Non dixo quen vai a ser o que ás 8 da tarde vai a estar polo Liste contando cousas do mundo dos tocados e do calzado tradicional, e vai a ser Rafael González Goyanes, por si vos interesa. Aquí no Liste todas as actividades duran máis ou menos unha horiña e son, pois nada, de balde, sin reserva previa ni nada, menos unha que as 10:30, simplemente porque a sala é pequinísima, que é donde teñen as exposicións temporais. En este caso hai unha sobre as máscaras de medio planeta, moitas de Senegal, en África hai un mundo das máscaras para o ritual, bueno, para rituales e para, pues, non sei, para de todo. Está moi do cambio do ciclo das estacións, do inverno o verán, ou iniciáticas ou de funerais. Bueno, pues aquí sí que hai capacidade, a 20 persoas se dura media hora. Pero esta exposición despois a podes visitar vos cando vos dé a gana, que aparte non tendes que pagar nada para visitala. Bueno, entrada do Museo Liste costa nada, cero, 2 euros creo que costa. Bien, vamos con outro museo que non queda moi moito máis lesos do Liste. Bueno, pues a proposta para os que queirades ir hasta o Pazo de Castrelos, na finca da Marquesa, arriba de todo, o museo, que é unha casa, pues unha casa inglesa, de unha copia de, pues, como as casas indianas, ¿no? Viñan de América, reproducían o que lles pues, apetecía de ala, la high class, e aquí, pues, os burgueses, o mismo, pero con modo francés ou inglés. O sea, temos un pazo, que é unha casa inglesa. Entón, a proposta é viaxar no tempo 100 anos para atrás, a 1925. E van a facer unha festa no xardín. A idea é, non é obrigatorio, pero queda bonito se ides vestidos de da época. A ver, a que bisabuela lle ides a roubar o que? As casas agora non teñen espacio ningún para guardar nada. Da igual, hai unha tenda vintage en María Verdiales, entrades un momentiño ali, colledes algo e facedes a visita. O único que non se vai a permitir é comer nos sardins, o sea que a la merendola fuera. E a que hora é a Green Party, a Garden Party, a recreación histórica que vai a durar 120 minutos con xogos, deportes, música e bailes elegantes de 1925, que van a bailar estes, os felices años 20. Pois entre as 8 e as 10 da noite. 10 da noite, perdón. E logo hai moitas máis actividades aí. Por exemplo, visita aos xardíns tamén, para que vos conten durante 3/4 de hora os cousas sobre a botánica e historias do pazo. Os conten aí de a camelia Matusalén. Non xa temos falado moito. Vos contarán seguramente do jardín sensorial, que é este rail. Eu chamo rail, pero é unha especie de guía metálica que hai na parte de abaixo do xardín, onde está o estanque cos patos por ali, para guiar as persoas que non teñen, que non miran ben, non? O que miran con dificultad ou son completamente invidentes, disfruten do xardín e teñen algúns puntos de parada donde tamén se explican as especies botánicas, algunhas en braille, e hai un caixonciño que non é para deixar basura, sino é para que deixedes algunha folla ou algún elemento dese árbol do que se está falando aí na placa, e así o poidan tocar os invidentes. O podedes facer vos, en plan gallinita ciega, tapades os ollos e facedes o recorrido, mira, aquí dando ideas. E logo hai cine o aire libre, hoxe, ás 10:30, Padre non hai máis que uno, que é unha comedia familiar. O sea, e o tempo se acompaña, se non levades un chubasqueiriño, como os peregrinos, non lles importa caminar a que chova, pois... Ostras, estou mirando que aquí, entre as actividades desta festa anos 20, van a facer o bridge e o lawn tennis. Bueno, a Federación Galega de Tenis está polo medio. Van a bailar swing, en fin, xa vos din ideas. Cine o aire libre, ou se aí, aproveito para contar que mañán tamén hai cine o aire libre aí en Castrelos, a peli que se proxecta, tamén as de da noite, Rondallas. Se non a mirastedes, bueno, ide por aí. A mirala, sale moita xente conocida que tocan as Rondallas por aquí. Y vamos a cambiar de museo. Hasta Casa das Artes, vamos. E aí é un espacio que a mí me encanta. É o que está aí en Policarpo Sanz, están os 4 bancos e logo están todos os lugares artísticos donde pasear e conocer un pouco de pintura, un pouco de escultura. Bien, Casa das Artes, ao lado García Barbón. Vai a ver un proxecto musical que é o concerto de Rosana Mouriño, que vai a tocar a guitarra ás 10:30 da noite, guitarra flamenca. Aforo limitado, aquí hai que reservar. Pero despois podedes visitar as coleccións históricas de Luis Torras. Históricas. A colección histórico era el, 111 anos creo que viviu. E falar coa vigilante, que vos conta historias moi chulas de Luis, que sempre decía, la luz non mejorou nada aquí. Efectivamente, unha vez cambiaron a iluminación, e parecía que a sala estaba pintada de novo, e non, e os cuadros lucían máis, pois simplemente era a iluminación. Y hay música tradicional, además, vai a ver aí tamén, pues, cos chabellos, que máis... Eu estou aquí ben situada, estou aquí en Casa das Artes, sí. Dándome unha volta eu... Como teñen varios pisos estos das Casa das Artes. Bueno, tamén hai unha visita comentada a Laseiro. Sabedes que hubo unhas viñetas que se salvaron da censura, están aí expostas, e que nas vai, que no vai a guiar é Javier Pérez Buján, que é o, ai, Dios mío, é o responsable da Fundación Laseiro, o director artístico. É o director artístico da Fundación Laseiro, e sabe moito de Laseiro. Bien, en la Casa das Artes, como están eles, Laseiro, por un lado a Fundación Laseiro, despois están Luis Torras coa súa colección, ali, que é inmensa, non colle todo ali, e logo hai un montón de propostas familiares. Esta penso que é a actividade que mellor lle encaixa as familias, porque hai contacontos infantil, obradoiros creativos para facer, bueno, cousas, crear algo, ¿no? E hai un que está pensado para os nenos maiores, de 6 a 12 anos, que a 12 anos que é facer bueno, os persoases de Laseiro, Laseiro e os seus persoases. E logo vai haber tamén música electrónica e piano, pero isto de cara a madrugada casi, as 12 e media penso que é a historia. Muy ben, vamos a la Pinacoteca. Na Pinacoteca fan algo moi chulo, baixada do casco, a conexión, no, coa Porta do Sol, aí vai o vaso comunicante entre o casco vello alto e o casco vello baixo. Pois aí en ese balcón chulísimo está a Pinacoteca, e vai a ver entre as visitas guiadas Masia con Pedro Volta, e tamén vai a ver circo e danza no exterior, pero Pedro Volta foi é o que organiza o Vigo Magic Fest, o un festival de Masia moi grande no Teatro García Barbón, e que logo xira por toda Galicia. Me parece que é unha cousa chulísima. E as visitas guiadas son tamén con cupo e con reserva. Se visitan as miniaturas, penso que é a colección de Irene Ceballos, do século XVIII, XVIII, XIX, cando se dibujaba en mini para poñer as mulleres aquí nos broches, os, non sei como se chama isto, non me sale. Bueno, son unhas retratos en miniatura, pero minis para cando non había fotomatón para facer as fotos de carné, pois eso. Explicado un pouco así, bruto, pero e logo a exposición de Colmeiro, tamén hai visita guiada. Esa que estamos por aí, polo centro, pois aí na Porta do Sol para baixo, a Casa Galega da Cultura. A Casa Galega da Cultura ten dúas visitas, unha é o legado de Francisco Fernández del Riego e outra é unha visita para conocer a conexión entre a arquitectura de Vigo e a Maisa de Nova York a través da obra de Lugris. E isto necesita reserva, porque claro, o espacio tampouco é moi grande, para que se escoite ben e se disfrute. Me queda, a Tasamil, o a este espacio que non ten utilidade ninguna, máis que no día da dos museos. Eu digo así porque quen entrou no verbo, a ver. Aparcas o coche ali, vas pa playa a mirar o pastíes. Que hai? Obradoiros para descubrir o funcionamento de xoguetes ópticos e a vestimenta da Idade de Ferro, como vestían os castresos. Entón, bueno, pues penso que é unha cousa moi chula. Aparte tamén hai concertos, Din así o máis salientable. E logo vos visitades os espacios hasta medianoite, desde as 8 da tarde dá vos tempo de sobra. Bien, que me queda por aquí? Quédame algo. Día dos museos, se finí, ¿no? Se finí. Bueno, pues hasta. Pues yo non sei que vou a facer, pero penso que a dous igual podo ir entre Castrelos o da Fundación Laseiro. En fin, no sé. A ver, que luego los que son con reserva, igual te quedas con las ganas. Bien, bien, vamos a poner una canción. Sí, vamos a poner una cancioncilla. Seguimos dando más plans, especialmente os da casa. ¿Y a quién vamos a poner? Ah, pues mira, a Camaño de Ameixeiras, Virar as Tellas.

0: Imos a falar con Verónica, que é a profe de piano, que este ano, pues, non sei cantos alumnos tes. Bos días, Verónica.
1: Hola, bos días. Bueno, este ano estamos contentos porque incrementouse o número de alumnos de todas as idades. Bueno, pois, ben. O que si notei este ano un pouquiño é a falta de estudo. Eu recoñezo que están moi saturados co cole. Teño un grupiño de alumnos que fixeron a PAU, entonces apenas teñen tempo para dedicarlle o instrumento, e sabes que o estudo de cualquier instrumento é de constancia e de tempo para progresar. Entonces, pero bueno, este último mes fixeron o esforzo cara a audición e bueno, creo que eso xa vale a pena.
0: Cara audición que domingo ás 12 da mañán. Que van a facer? Que estabas preparando o programa, te pillo preparando o programa de audición.
1: Sí, bueno, pues hai un poquinho de todo, música clásica, hai tamén música moderna, algúns nenos pues teñen seus gustos, as súas preferencias, e me traen temas para interpretar, por exemplo, un neno que empezou este curso vai tocar Imagine, de John Lennon. ¿Eh? Outra rapaza tamén quere tocar Hijo de la Luna, de Mecano. Bueno, eu vou arranxando un poquinho os temas para que lle sexan máis sinxelos según o nivel que teñen eles. Bueno, hai pezas de todo tipo. Tamén se vai interpretar na audición un tango de Gardel, Por una cabeza, un tango moi bonito e precioso. Bueno, é bastante variado, estudos de todo tipo, música clásica, moderna, temas populares tamén.
0: O grado de dificultad, por ejemplo, en Hijo de la Luna, é unha peza fácil ou é sencilla o piano?
1: Hai versións distintas que se poden adaptar según o nivel do alumno, ¿no? Entonces, para esta nena que xa leva un tempiño conmigo, pero lle intentei buscar unha partitura que sexa unha versión cómoda para interpretar. Bueno, todo ten a súa dificultade. Hai que estudar para que saia ben, para que este perfeccionado o tema. Pero, bueno, pues según o nivel de cada alumno, hai que ir poñendo as partituras que estén adaptadas para eles.
0: Dixeches que tiñas bastantes alumnos este ano. Son todos estudiantes ou hai xente xa maior que...
1: Hai xente maior que xa leva conmigo 3 aniños e que son, bueno, teñen moita voluntade de aprender e se dedican, ainda que a veces pois lles costa un poquinho máis que a rapaces novos, non? Pero hai edades desde os 7, 8 aniños, xa che digo, rapaces, teñen un grupiño de 5 que están facendo a PAU, ahora empezarán con carreira. Creo que dándome moita pena deixarán esa actividade porque un se van para Ourense, outro para Pontevedra, etcétera. O tempo non dá para todo e bueno, esta é unha actividade que en principio aquí tomamos como un xovi. Entonces, bueno, ás veces este ano mandei unha rapaza que fixera as probas para entrar no conservatorio en Vigo, porque, bueno, hai xente que destaca un pouquinho máis polo seu oído musical, pola túa memoria a hora de reter todos os coñecementos e todo. Entón, pois, penso que era unha boa oportunidade para que ingresara no conservatorio unha rapaza que ten 8 aniños. E, bueno, xa me dirá, fixo o examen outro día, xa me dirá a ver que tal.
0: Dalles moita satisfacción os rapaces sentarse encima do piano de cola, porque aquí no auditorio hai un piano de cola, que elles coitan...
1: Aparte de bonito, moi bo piano.
0: Sí? Vale, está afinado, ¿no?
1: Sí.
0: Porque eles ensaian normalmente nun piano de parede, ¿no?
1: Un piano vertical de parede, sí.
0: Sí.
1: Que este ano se afinou, é un piano moi bo, a verdade. E despois, bueno, hai ese cambio a ese piano que é un poquinho máis opaco do auditorio, non é tan brillante como outro, pero olles lles deixo ensayar previamente a audición para que se adapten un poquinho a él, porque sempre é un cambio, non? Entonces teñen un ratiño para adaptarse a él, ensayar un poquiño antes da audición. Muy claro que lles gusta, anda que sempre hai un poquiño de medo escénico, non? Sobre todo os primeiros que empezan este ano, por exemplo, van a notar ese nerviosismo un poquiño máis.
0: Sí.
1: Pero bueno, sempre penso que estou ali para acompañalos
0: e
1: que vais a ir todo ben.
0: Pois, Verónica, que saia todo moi ben, xa falaremos para o vindeiro curso, porque agora descansades todos, non?
1: Agora descansamos ata setembro, sí.
0: Moi ben.
1: Ben desconectar. Descansar, pero de vez en cando tamén lles digo, repasar un pouquiño. É unha vía de escape, de desconexión tamén.
0: Sí.
1: Entonces,
0: sí.
1: Non perder de todo o contacto co piano. Gracias a ti.
0: Bueno, pois isto, domingo pola mañán, o mediodía, no auditorio do Centro Cultural de Valladares. E pola tarde...
2: Bo día, son Tomás Alonso, e vos invito ao primeiro concerto de presentación do Vigo Jazz Forum 2026, que será este próximo domingo, día 28, donde participará o saxofonista portugués João Pedro Silva, coa colaboración de Roberto Pacheco, Judith Montero e eu mismo. Ás 8 no Centro Cultural.
0: Parece como cando salen veade o coche do Centro Cultural avisando. Bueno, pues aquí tendes moi bons músicos encima do escenario tamén, de balde, todo. Un centro cultural que traballa para a cultura, ¿no? Para crear veciñanza tamén. E logo arrancará toda unha semana os que pasades por diante da Escola de Música aquí no cruce do Rial, escoitaredes o saxo. Pi pa pi pri pi pi. Igual me poño a gravar aí. Porque bueno, vai a haber masterclass, música de cámara, concertos, algún no centro da cidade, por si non queredes subir a Valladares, no Pazo da Oliva. Xa vos contaremos. E algunha cousiña máis, que non podo adiantar, pero que tamén será moi chula, pode que colaboremos nos dende a radio. Bien. Sí, a xente de Valladares. A banda, por onde vai andar a banda tamén? Aparte de estar aquí, algúns membros no auditorio sábado ou domingo á tarde. Sábado pola tarde, a mesma hora, ás 8 da tarde, van a estar no Festival de Bandas en San Miguel de Oia. Pois xa sabedes que os músicos das bandas andan moito, móvense moito no bran, non? O instrumento e a silla na furgoneta, non a teñen que levar o lombo, como antiguamente. E que máis me queda por aquí? Ah, sí, en Valladares. Se tendes disfraz, sodes dos que vos gustan disfrazarvos, e des o carnaval de verano de Redondela, que en agosto, penso. Penso que tamén fan un en Salvaterra, ou algunha festa hortera que tamén hai que disfrazarse, aparte das despedidas de solteiros. Hai carnaval de verano, en Troido de Verán, aquí no Baile Bello, o sea, se no Torreiro, as 12 da noite, o sea, da madrugada do sábado po domingo. Un par de DJs, tres: DJ Cane, Brocket e DJ Bastos, que son os que andan por aquí normalmente. Logo haberá, como todas as festas de disfraces, premio os mellores disfraces, os máis orixinais, o individual e os que van en grupo, que como hai esa moita tradición de facer comparsa, pues un se disfraza en grupo e o pasa moito mellor, non? Que estamos polo Torreiro, vamos a movernos. Bueno, no Torreiro está Interbarrios, por si queredes mirar como xogan a pachanga os veciños uns contra outros, non? Os grupos do bar, os grupos de fútbol do barrio, e máis os das parroquias de outros concellos vincios e demás, aquí aledaños. Si, botades de menos as festas, a proposta alternativa a non pasar polo Porto a escoitar os concertos, porque hai macro festival ali dos e máis mañán, podedes ir a Tachaín, subides o monte, e logo xa vos quedades por aí e des o curro de donas o día siguiente. Ai, que hai? Son as festas da Merced, e como nos pasaron por aquí o cartel, pois o que llevamos a dar é... chance. Se non comestedes suficientes sardiñas no San Xoán, teñen sardiñada esta noite ás 9, pasades por ali. Logo hai charanga, trios, DJ, trio, pois é o que se estilan nestas. Cando a comisión de festas non ten cartos para traer a Panorama, trae un trío. E despois está o sábado, teñen festa tamén. A ver, aquí teñen a Orquesta Magos. E o domingo, xa, bueno, pulpeiro, máis charangas, a coral, hinchables de balde. Pois é que teño aquí o cartel en minúsculo, me costa miralo. Claro, teñen tanta publicidade dos negocios locales que, bueno, que os carteles de festa darían tamén para outro análisis. Hinchables, sí, hinchables para os nenos de 4 a 6 da tarde, hinchables de balde. Bueno, pois a ver... na sesión Bermuten de Espulpeiro o domingo e Cucañas pola tarde. Despois dos hinchables, ás 5:30, máis ou menos, Cucañas. Estupendo, bueno, pois entramos no mundo das festas patronais. Madre mía. Quédame algunhas cousiñas máis, no... hai moita cousa pola cidade. A ver, bueno, vamos a contar unha máis antes de marcharse. Sabedes que os expertas agora duran 90 minutos. Rematamos ás 11:30 da mañan esta tempada. Estou eu sola. Para non aburrirvos, pois facémolo así, máis breve. Vamos a escoitar a quen? Vamos a escoitar a Paco Nogueiras co seu extra e agora vos conto por onde vai andar, se tendes pequerrechos.
3: Eu sou...

Bueno, pues Paco Nogueiras vai a andar pola Biblioteca do Casco Vello a Juan Compañel e que vos trae esta proposta divertida que este xornal musical disparatado donde, bueno, suceden sucesos, deportes, cultura, cancións bailables. Parece un profe de yoga. E move os nenos, que no, bueno, e os maiores tamén, que non vos imaginades. Se pasa super ben. E nada, que cando é? Mañán, ás 12 da mañán. O que pasa que tendes que reservar. Así que chamades a Biblioteca do Casco Vello e a ver se ainda queda espacio para poder achegarse a talí. Si non tendes ocasión de miralo este sábado, a donde queira que encontredes nas programacións culturais, levade os nenos, que pasan moi ben. Bueno, e outra cousa divertida que me quedou aquí, un plan divertido para contar, que é deportivo incluso. Hai un encontro en Tui de Kung Fu o domingo ás 10:30 da mañán. Un encontro donde vai a haber deportistas bastante importantes de Portugal, tamén galegos. Coincide que é o 40 aniversario do club que organiza, que é o club de Sontui. Todo isto no pabillón Gustavo Rodríguez, que a entrada é de balde. E despois de poñer esa película El Panda Kung Fu os pequenos. Moi ben. E máis plans, me queda algún plan por aquí? Sí, me queda un plan piquiniño, pero que a min me parece que é moi interesante, que cruzar a ría en barco, pasear por Cangas e disfrutar de algunha das obras das propostas teatrais que teñen lugar pues, durante todas estes días, semanas. Na mostra de teatro de Cangas hai un montón de propostas. Algunhas son estrela, hai compañías de galegas, non galegas. E a ver, Venres 26. Venres 26 na capela do hospital ás 8 da tarde. Hoxe nela estaba Forza do Mar, Ana Vaz de la Riva. Por exemplo, esta é unha proposta para hoxe. Ás 8 tamén na Alameda Bella de Cangas, Tábole, de Circo Chosco. Ostras, van a facer unhas acrobacias terribles estes. Moi ben, que máis hai hoxe? Tamén ás 8, ás 10, no Auditorio Municipal, a proxección é La Loca Historia del Siglo de Oro, de a Compañía de Teatro La Escalera Tijera e Zeta Teatro. E mañán hai tamén, mira, estado de Cangas este. Falamos con tanta xente do mundo de teatro que cando miro as caras xa me reconozco. Crunch, un espectáculo de superheróes. Como se chama este home? Compañía de teatro chamase Mu, pero con el falamos porque en algunha foi hasta Colombia a facer teatro ali. Bueno, este está mañán ás 8 da tarde na La Media Bella de Cangas, a ver se me quere abrir. Circo Chosco, clown. A circópatas, moi bien. Unha mezcla destas dúas compañías. E logo se van a celebrar pues, os 40 anos de Teatro Ningures. Entón, bueno, hai unha proposta para mañá tamén ás 8:30 no vestíbulo do Auditorio Municipal, que é enfiando nos retrincos do camiño de Ningures.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

O grupo de Carballo, Chicharrón, ven de publicar esta factura que vimos de escoitar, e o terceiro adianto de Temporal. E tamén do selo Ferro Records é a seguinte peza, do último traballo de Adrián Charlín co seu proxecto Garza, e que ven do álbum Seodesia, e que se chama Sayas.

e seguimos escoitando o álbum Just 2. O seguimos coa peza máis larga do álbum, Nostalgia Adolescente, e que é a que comeza con esa frase de guitarra de Virxilio que tanto e tamén me recordan a Mahavishnu Orquestra.

E volvemos con Cantometrix, que tanto me gustaron cando os coñecín en directo. Os seguimos a escoitar esta Chifro, que tiña o nome orixinal de Toque de Chifro, orixinario de Faramontaos, recollido no arquivo de Alán Lomas.

E seguimos en esquecer o terror na Palestina. Neste programa imos escoitar Yuma Mweil El Haba, do último álbum de Sayek Silbak, chamado Oath for Palestine, onde reimaxina preciosas cancións palestinas con un trío formado por oud, dobrebaixo e percusión. Una música que soa esperanza.

Prologue é o novo EP de Laurent Bardin ao saxofón e aos teclados, acompañado de Nicolás y Villebrun ás guitarras, Arnaud Roulin aos teclados e Vicente Taeger á percusión.

Din por alí que Carly Simon, que pronto terá 83 anos, sacou un novo disco co seu fillo como compositor e cantante. Pero aquí preferimos soños a realidades, así que prefiro seguir escoitando o seu gran éxito de 1972, You're So Vain.

Fai 80 anos que naceu Barry Manilow, cantante e productor de Nova York, coñecido sobre todo polo seu éxito do 1978 Copacabana at the Copa.

Quasson Murmur, son Nicolas Nodet, aos clarinetes, Teo Girara ao contrabaixo, Benjamin Flamand a batería e percusión, e do seu álbum do mesmo nome, imos escuitar Sur le Fil, unha composición de Nicolas Nodet.

E para rematar, imos con Chaka Khan, que presenta o seu álbum Chazzila, onde aparece esta Bookies in My Soul, coa colaboración de Snoop Dogg. Bueno, ratiñas, ata semana que ven, disfrutade. Chaka.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.